0: damer eller sånt sett.
1: Ja. Mm-hmm. Og vi bruker vel 20 I uka. Det 200 for brett, og så det vel 30, sånn cirka for porto.
0: Mhm.
1: 20 ganger 30, du med overregning, så aldri har gått på skole.
0: Med 600?
1: Ja, så ganger vi dette her med 52.
0: Ja, da var det litt voldsomt. Kan vi rekne det ut her, henne på kalkulatoren?
1: Se på hun og finne hun kilogram og hun.
0: Ja, men det jo 2000 for bingobrett og pai vega, og så det 600 I porto, det 2600 ganger 52, det 135.200.
1: Deler med ut I løpet av et år.
0: Mm.
1: Ja, så kan man konvolutterne med trykk på utenom da, selvfølgelig.
0: Ja, men det får vi legge inn I prisen for portoen da.
1: Skal vi gjøre det? Ja. Ja, det ikke rusk.
0: Nei, så det
1: blir penger av
0: det. Det blir litt penger til slutt, ja.
1: Du og verden. Ja, ja, sånn
0: er
1: det.
0: Og så eventuelle gevinster. Om vi jo tar med I beregningen.
1: Ja, det må vi også ta med I beregningen, vet du. Mhm. Ja, men da var det disse øvnene våre som gjør brillestyrke minus 5. Hva man da? Med at den rusler og går litt grann, det skal vi ikke gjøre det. Før vi da med et sukk beveger oss over I Melodi Grand Prix. Men det skal vi ikke gjøre enda, vi skal holde enda på litt grann til med øvnene våre. Minus 5. Hva vi da? Vi vandrer videre. Vi må ha Tobias Sten. Stern. Ser man noe her? Sten.
0: Tobias Sten.
1: Sten, ja. Og da heter melodien «Sei da til meg».
0: Ja, og det var hans røkensønse seg noe med Tobias Sten, så da håper jeg at han liker den sangen.
1: Den fin, ja.

Elvis Aaron Presley var jo dette med melodien «I love me tender». Og det var Nelly og Kjersti Reidun som ønsket denne. Da går vi videre til Jorunn Braut, og da det Freddy Kristoffersen og drømmen om Elin. Og vi må gi svaret med om Finland har vært med i Melodi Grand Prix, og det har de, og de har vært ganske flittige også. De har vært faktisk alt med i år, og i 50 ganger i alle fall. Så det var jo svaret på det, så de har vært aktive når det gjelder det. Så har vi Melodi Grand Prix å gjøre. Kan vi ta et nytt da, som vi har litt å lure på? Ja, vi kan ha litt om de kongelige. Harald og Dronja. Harald og Sonja. Er de født i samme året? Det kan vi lure litt på nå. Da er det bare å ringe inn, sende på tekstmeldinger og stå i. Alt kjekt å høre fra dere om å ha lest opp trekningslister, så er det jo kjekt å høre fra dere for det. Da var det drømmene med Elin, Freddy Kristoffersen.

Og det var drømmen om Elin, Freddy Kristoffersen. Vi vandrer videre. Turen den er nå kommet til Tour de Storsen, til Canberries, When You Gone.

0: måtte gjøre det igjen her. Og da ble det oss. Skål da!
1: Og det var Staysman med melodien Norge skårte mål. Vi vandrer videre med kveldens nattønske. Og det går jo for at vi spiller musikk som dere har ønsket dere I løpet av kvelden. Det det vi holder på med nå. Og det gir radioen du lytter på. Turen den din med Miranda Testal, Bob Marley, Three Little Birds. Hva det du hadde på tapetet?

0: Ja, da ble det stilt. Melodien var ferdig. Og da skal vi svare med på kongeparet om de var født samme året. Og det var de, sier svaret. Så da har vi jo kontrollen på det. Og vi er bare på jakt etter spørsmål som har svar, enten ja eller nei. Og vi lurer jo på for eksempel Ampera. Er det en Ford-modell? Eller? Her er vi på jakt etter ja eller nei. Ampera, er det Ford? Ja eller nei? Da ringer du inn til oss og sender på meldinger og står i. Vi vandrer videre. Else Hjermestad Solheim, ja. Inge Åsted. Og det er ferie, ferie og etter ferie, ja. Det må jo passe godt det nå når fellesferien har gjort sitt inntog.
1: En og en er tre, og jorden den er flad, går.

og det var vamp, det var jo det. Med melodien Liten Fogel. Da skal vi rett og slett øve til Ampera, om det Ford, eller ikke. Og det ikke Ford. Så der blir svaret nei. For Ampera, det nemlig en Opel-modell. Så da har vi roen på det. Da må vi ha litt nattlige aktiviteter, skal vi ha det. Da skal vi spille bordtennis, det noe vi liker midt I natten, det ikke vel? Vi kan ligge og spille bordtennis, og vi bruker plenklipper midt I natten, kan vi ikke det? Ja, det var en gang jeg kom fra sendingen, husker jeg. Og så jeg plenen hjemme, den var litt høy, ja. Jeg var jo våken, for jeg valgte det til sendingen, tar det tid, og så sove jeg etterpå, liksom. Jeg gikk ut og klufte plenen. Sånn I fire av de, og... Det var liksom at den var på, og den var ikke helt lykkelig på det der, kan du forstå det? Jeg forstod ingenting, jeg bare klufte videre, jeg gikk og la meg, så jeg kunne ikke gjøre noe fra alt det jeg... Det ikke min feil at naboen ikke forstår. Men, det var dette bordtennisbordet vårt, som man skal bruke nå midt I natten. Og da spørsmålet, det over 3 meter langt? Eller, hvordan ligger man? Ja, har du spilt bordtennis? Det har du sikkert gjort mange ganger, med tykkert neppe på nattid, men nå skal vi gjøre det nå. Men det bordtennisbordet, det rett og slett over 3 meter? Ja eller nei? Reidar Hansen, turen din. Da det Bailando. Paradiso. Du vil ha med deg. Den kommer I din vei nå.

0: God bless you, Barry.
1: Og det var Kate Urban to love somebody, og det var jo trubaduren vår som da ønsket seg den. Og trøyke, den ikke lagt av Freya. Nei, han ikke det. Derimot så var det Nidar som holder på å lage den typen. Vi kan ta et siste spørsmål også, kan vi ikke gjøre det, så har vi fått gjort det også. Og da skal vi ut på Bøljan Blå, og da tenker jeg at da befinner vi oss oppe i en båt. Og da kan det være kjekt å ha redningsvest. Og vi lurer jo på, er det påbudt å ha redningsvest på seg i båt? Det blir jo rett og slett kveldens siste spørsmål det. Det begynner å minke på ønskemelodiene også. Vi har jo rett og slett 4 igjen, ja, ja, det har vi, ja. Du, allverd, det går jo unna likevel, og vi kommer litt sent i gang. Ja. Men da er det bare å ringe inn til, og så sender vi tekstmeldinger, og det som måtte fylle av med. Og da er det Gommogutten, og det er en reinlender, og det er Toradar-trioen som da ønsker seg den. Ikke ønsker seg den, men så spiller han, men det er Smokey som ønsker han sånn, var det på den måten, ja. Ja. Glem ikke å ringe inn, glem ikke å sende en tekstmelding, så har vi kontrollen på det. Er det påbudt med redningsvest i båten?

Der var den ferige, da har vi vært på bar, og du all verden, vi har vært aktive i dag, vi har jo spilt bordtennis, og vi har spist sjokolade, vi har vært på bar. Ja, du all verden, hvor er det vi ikke har vært med til, vi har vært på bølgen blå. Og da var det jo dette om det at det var påbud med redningsvest, og det var det, i både under 8 meter. Det da vi kan la tankene falle til Titanic. Skal vi bare gjøre det et lite øyeblikk, ikke lenge, bare litt. Der husker vi det at der var det mangel på det meste, både livbåter, redningsvester og full pakke. Vi husker også at han som var arkitekten bak dette her skipet som såkalt ikke kunne synke, han var jo også med på turen. Og han ble jo reddet også, han havna jo opp igjen av de livbåtene, sier dokumentaren som jeg har sett om Titanic. Og i ettergang så var han litt flau over det hele greia, for der han tenkte liksom, dette med livbåt og redningsvester, det trenger vi ikke akkurat prioritere så veldig mye på en båt som ikke kan synke. Det var det han var helt overbevist om, at den var helt sikker som banken. Men det viste seg det at sånn var det ikke. Og når det kom til stykket, så var det vel sånn at det var ikke nok vester, og det var ikke nok liv på det. Ja, historien omkring den, det kjenner jo dere like godt som meg. Men jeg vet ikke om dere har sett dokumentaren, hvor han ble litt flau, han som har konstruert denne her skipet på at han ikke la mer vekt på det, men som jeg sier, han tenkte ikke på det. Og båten kunne bare ikke synke, det var helt umulig. Men jeg gjorde det likevel, første jomfruturen, du og verden. Da, Geir Høyesveen, turen er din. Den siste gang så snakket vi jo litt om hvem det var solen aldri gikk ned for. Og det fant vi ut også, det var jo rett og slett i livets glade gutter det. Og da skal vi ikke bruke det som spørsmål i dag. Vi skal nemlig spille melodien, et ønske da ifra Geir Høyesveen, for livets glade gutter, kveldens antiste melodi.

Og sånn har livets glade gutter det, ifølge Vestlandsfanten. Da vi kommet så langt at det rett og slett siste melodien, og da var det den siste nye fra Kontrast vi skal ha, Mer enn bare venner. Og det var jo Tor Arne Lundgren som ønsket seg den.

Og da er vi rett og slett med vei sende i dag òg. Og de som har vært i studio i kveld, det har vært Alf, Tone, Hulda og Jon. Da sier vi takk for oss og håper det at dere har hatt en hyggelig helg og kos dere så godt dere kan. Og dere må ha en fin uke òg. Og gjør sånn som gjerne naboen har gjort det, ikke bare gjerne, men har også gjort det. Tenn gjerne juletreet hvis du skulle få litt sånne lyster. Gjør ingenting om du tar det litt tidlig, det skal tennes allikevel. Naboen har gjort det, så det er bare til å kjenne på. Da er det bare å si, sove godt. Drømme om noe herlig, hele gjengen. På gjenhør, det blir neste helg. Da er det fredagen, sånn cirka 23.00. Og så blir det også lørdagen, når klokka er 22.00. Da må dere ha det kos, hele gjengen. Slappe godt av, nyte livet.

Norge mot Brasil. Søndag klokka 22.00 det duket for en skikkelig fotballfest I Stavanger. De flytter folkefesten til Amfiet med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billetterne de koster 299 og I salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av.

0: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Hei, det Aron Skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny i arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.

0: Norge mot Brasil. Søndag klokka 22.00 det duket for en skikkelig fotballfest I Stavanger. De flytter folkefesten til Amfiet med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billetterne de koster 299 og I salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av.
1: Helt fantastisk! Helt dyrt! Han har ballen rett I tøyne på alle, og det heter han rett I krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen den blåses I gang klokka 6, så kom og se oss gutta I rødt og hvit. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK I lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjemmebane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunet nå.

antrekket vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I Merkevarebyen, Norwegian Outlet og Olga.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Norge mot Brasil. Søndag klokka 22.00 det duket for en skikkelig fotballfest I Stavanger. De flytter folkefesten til Amfiet med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billetterne de koster 299 og I salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av.
1: Fantastisk! Helt du og du! Han har vel rett I Trøyneborg, og det helt den rette krosset! Går den! 3-1 til Brynne!
2: I 100 år har Brynne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Brynne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen den blåses I gang klokka 6, så kom og se oss gutta I rødt og hvit. Sammen skapte vi magi og god stemning fra tribunene. Brynne FK I lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjemmebane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du brynnefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
4: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
3: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
4: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
3: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
5: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakker om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
3: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
6: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
3: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
7: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene I Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

Det en skanning fra LO Sandpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.

0: Norge mot Brasil. Søndag klokka 22.00 det duket for en skikkelig fotballfest I Stavanger. De flytter folkefesten til Amfiet med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billetterne de koster 299 og I salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av.
1: Hei, det Aron Skanning fra LO Strømpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
2: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
3: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
2: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
3: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
2: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
4: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
2: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
5: Det litt spesielt med å spille for ditt eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
2: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Norsjø på DAB, FM, internett og mobil.
6: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene I Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

Hilsen, dette er Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Fantastisk! Helt gjør du! Han har ballen rett i trynebål, og det helt den rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen den blåses i gang klokka 6. Så kom og se oss gutta i rødt og hvit. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK i lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjemmebane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunet nå.

0: Norge mot Brasil. Søndag klokka 22.00 det duket for en skikkelig fotballfest I Stavanger. De flytter folkefesten til Amfiet med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billetterne de koster 299 og I salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
2: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
3: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
2: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
3: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
2: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
4: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
2: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
5: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
2: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
6: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene I Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: en fantastisk pente i øvrigt. Han har i valg rett i Tøyneborg, og det heter han rett i kurset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen den blåses i gang klokka 6, så kom og se oss gutta i rødt og hvit. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK i lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjembane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunet nå.

Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

Her VG-nyhetene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E39 i Lindesnes i Agder denne morgenen. Et vogntog har kollidert med et annet kjøretøy, og Sandnesheitunnelen stengt i begge retninger. En person kom seg ut av et hus som brant i Os utenfor Bergen i natt. I tillegg ble tre naboer evakuert som følge av brannen. Brannen beskrives som krevende å slukke, og brannvesenet regner med å bruke lang tid. Kapp Verde rystet Argentina og hele fotballverden i VM-kampen i natt. Den lille øynasjonen presset Argentina til ekstra omganger, men til slutt kunne argentinerne puste lettet ut med en 3-2-seier. Lionel Messi satte også flere nye rekorder, blant annet å passere 20 mål, spille 30 kamper og score 7 mål i to forskjellige VM. Colombia videre i fotball-VM. De sendte hjem et sjanseløst Ghana i natt. Kampen endte 1-0. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Norge mot Brasil. Søndag klokka 22.00 det duket for en skikkelig fotballfest I Stavanger. De flytter folkefesten til Amfiet med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billetterne de koster 299 og I salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om sårbart I bilen under båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Hva for en artist tror du det mest samplet I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet, Og alle historiene bak verdens største låtartister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.
4: 50.000, forse 55.
5: Okay.

flotte antrekk vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

Her VG-nyhetene. Det brenner fremdeles i et hus i Os utenfor Bergen, etter at nødetatene fikk melding om brannen sent i går i kveld. Slukkingen pågår fortsatt, men det kontroll på brannen. Beboeren i huset kom seg ut selv, og tre naboer ble evakuert. Sandnesheitunnelen på E39 i Agder stengt etter en alvorlig trafikkulykke. Et vogntog har kollidert med et annet kjøretøy. Kappe Verde rystet Argentina og hele fotballverden i VM-kampen i natt. Den lille øynasjonen presset Argentina til ekstra omganger, men til slutt kunne argentinerne puste lettet ut med en 3-2-seier. Lionel Messi satte også flere nye rekorder, blant annet å passere 20 mål, spille 30 kamper og score 7 mål i 2 forskjellige VM. Colombia videre i fotball-VM. De sendte hjem et sjanseløst Ghana i natt. Kampen endte 1-0. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Det er en skanning fra LOs sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
1: Hvilken artist tror du den mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar.
3: Say yo! Chucky!

Her VG-nyhetene. Det brenner fremdeles i et hus i Os utenfor Bergen, etter at nødetatene fikk melding om brann sent i går i kveld. Slukkingen pågår fortsatt, men det kontroll på brannen. Beboeren i huset kom seg ut selv, og tre naboer ble evakuert. Sandnesheitunnelen på E39 i Agder stengt etter en alvorlig trafikkulykke. Et vogntog har kollidert med et annet kjøretøy. Kappe Verde rystet Argentina og hele fotballverden i VM-kampen i natt. Den lille øynasjonen presset Argentina til ekstraomganger, men til slutt kunne argentinerne puste lettet ut med en 3-2-seier. Lionel Messi satte også flere nye rekorder, blant annet å passere 20 mål, spille 30 kamper og score 7 mål i 2 forskjellige VM. Colombia videre i fotball-VM. De sendte hjem et sjanseløst Ghana i natt. Kampen endte 1-0. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekke to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

Norge mot Brasil. Søndag klokka 22.00 det duket for en skikkelig fotballfest I Stavanger. De flytter folkefesten til Amfiet med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billetterne de koster 299 og I salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av.

Her VG-nyhetene. USA feirer 250-årsdag i dag, 4. juli, men feiringen avlyst flere steder på grunn av varme. Ifølge nyhetsbyrået Reuters flere titalls parader, konserter og fyrverkerifeiringer enten avlyst eller utsatt. En person kom seg ut av et hus som brant i Os utenfor Bergen i natt. I tillegg ble tre naboer evakuert som følge av brannen. Brannen ble beskrevet som krevende å slukke. Sandnesøytunnelen på E39 i Agder stengt etter en alvorlig trafikkulykke. Et vogntog har kollidert med et annet kjøretøy. Dronning Sonja fyller 89 år i dag. Hun feirer privat. Tross alderen hun fremdeles svært aktiv i jobben, både ved Kong Haralds side og med egne oppdrag. Blant annet var det i Milano i Italia for vinter-OL i februar. Dronningen var sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt i mai, men var igjen på jobb i juni. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Norge mot Brasil. Søndag klokka 22.00 det duket for en skikkelig fotballfest I Stavanger. De flytter folkefesten til Amfie med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billetterne de koster 299 og I salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekk vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.
2: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
3: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
2: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
3: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
2: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
4: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
2: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
5: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
2: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
6: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene I Rogaland og Dolly Dimples, Bryne og Skjæveland.

Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Aron Skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatrulje-telefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
1: Han har valgt rett I Tøyneborg, og det heter han rett I krosset. Går det an? 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen den blåses I gang klokka 6. Så kom og se oss gutta I rødt og hvit. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK I lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjembane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunet nå.
3: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina I modern tid? Det var Van. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show

Her VG-nyhetene. Den offisielle begravelsesseremonien for Irans leder Ali Khamenei innledet i Teheran over 4 måneder etter at han ble drept i et amerikansk-israelsk angrep. Khameneis sønn og arvtaker Mojtaba alvorlig såret og ventes ikke å delta. Begravelsen varer i en uke og inkluderer seremonier i flere byer før han gravlegges i Mashhad. Kapp Verde rystet Argentina og hele fotballverden i VM-kampen i natt. Den lille øynasjonen presset Argentina til ekstra omganger, men til slutt kunne argentinerne puste lettet ut med en 3-2-seier. Og Colombia videre i fotball-VM. De sendte hjem et sjanseløst Ghana i natt. Kampen endte 1-0. Dronning Sonja fyller 89 år i dag. Hun feirer privat. Tross alderen hun fremdeles svært aktiv i jobben, både ved kong Haralds side og med egne oppdrag. Blant annet var det i Milano i Italia for vinter-OL i februar. Dronningen var sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt i mai, men var på jobb igjen i juni. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Norge mot Brasil. Søndag klokka 22.00 det duket for en skikkelig fotballfest I Stavanger. De flytter folkefesten til Amfiet med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billetterne de koster 299 og I salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpet I bilen under båten, altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
3: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
2: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
3: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
2: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære I fotball-VM.
4: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakker som Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
2: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
5: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
2: Alt det viktige og mindre viktige.

0: Fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Nordsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
1: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Ball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Kjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Kjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Kjæveland.

Her VG-nyhetene. En mann i 20-årene omkom i trafikkulykken på E39 i Agder i dag. Ulykken skjedde mellom et vogntog og en personbil. Sandnesheitunnelen fremdeles stengt. Den kinesiske kvinnen som siktet for spionsaken på Andøya i Nordland varetektsfengsles i 4 nye uker. Noen uker før hun ble pågrepet hadde PST tatt beslag i en satellittmottaker på 22 tonn i Oslo havn, som også knyttes til saken. USA feirer 250-årsdag i dag, 4. juli, men feiringen avlyst flere steder på grunn av varme. Ifølge nyhetsbyrået Reuters flere titalls parader, konserter og fyrverkerifeiringer enten avlyst eller utsatt. Men Norges kamp i fotball-VM mot Brasil blir trolig ikke flyttet likevel. Det kom signaler om at kampen kunne bli flyttet fra klokka 22 til klokka 23 på søndag. Brasilianske medier skrev at årsaken skulle være værforholdene, mens NRK skrev at det var grunnet flytting av England-Meksiko. Nå blir ikke England-Meksiko flyttet likevel, og dermed trolig heller ikke Norge-Brasil. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, fantastisk! Hei, det gjør du! Han har ballen rett i tøyne på alle, og det heter han rett i krosset! Går den! 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen den blåses i gang klokka 6, så kom og se oss gutta i rødt og hvit. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK er i lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjembane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre din plass på tribunen nå.

Daron Skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny i arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.

Norge mot Brasil. Søndag klokka 22.00 det duket for en skikkelig fotballfest I Stavanger. De flytter folkefesten til Amfie med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billetterne de koster 299 og I salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av.

Her VG-nyhetene. To kvinner på 19 og 22 år har anmeldt at de har blitt voldtatt på Roskilde-festivalen det siste døgnet, ifølge Danmarks Radio. På mandag anmeldte også en 17 år gammel jente voldtekt på festivalen. I en av sakene ingen ennå pågrepet. En mann i 20-årene omkom i trafikkulykken på E39 Agder i dag. Ulykken skjedde mellom et vogntog og en personbil. Sandnesøy-tunnelen fremdeles stengt. Norges kamp i fotball-VM mot Brasil blir trolig ikke flyttet likevel. Det kom signaler om at kampen kunne bli flyttet fra klokka 22 til klokka 23 på søndag. Brasilianske medier skrev at årsaken skulle være værforholdene, mens NRK skrev at det var grunnet flytting av England-Meksiko. Nå blir ikke England-Meksiko flyttet likevel, og dermed trolig heller ikke Norge-Brasil. Dronning Sonja fyller 89 år i dag. Hun feirer privat. Tross alderen hun fremdeles svært aktiv i jobben, både ved Kong Haralds side og med egne oppdrag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
2: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
1: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
2: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.

0: berettiget fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
1: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene I Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

Darren Skanning fra LO Strandpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.

0: visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: har RBG-nyhetene. En mann i 20-årene omkom da et vogntog og en personbil kolliderte på E39 ved Lindesnes i dag. En annen mann fraktet til sykehus med luftambulanse etter ulykken. Skadeomfanget hans ukjent. To kvinner på 19 og 22 år har anmeldt at de har blitt voldtatt på Roskilde-festivalen det siste døgnet, ifølge Danmarks Radio. På mandag anmeldte også en 17 år gammel jente voldtekt på festivalen. I en av sakene ingen ennå pågrepet. Den offisielle begravelsesseremonien for Irans leder Ali Khamenei innledet i Teheran, over fire måneder etter at han ble drept i et amerikansk-israelsk angrep.
1: Tusenvis møtte opp i Teheran med røde bannere for hevn. Khameneis sønn og arvtaker Mojtaba alvorlig såret og ventes å ikke delta. Begravelsen varer i en uke og inkluderer seremonier i flere byer før han gravlegges i Mashhad.
0: Reporter Miriam Alsvik. Til slutt tar vi med at Christian Wallens selskap hadde et kraftig fall i inntektene fra 21,5 millioner kroner i 2024 til 2,9 millioner kroner i 2025. Komikeren sier han brukte mesteparten av fjoråret på å skrive og lage nye parodier til sitt kommende show Bare Visvas. I studio, Andre Ødeby, nyhetene for alltid på VG.

0: alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart I bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Fotball-VM godt I gang, og sammen med Dolly Dimpel Bryne og Dolly Dimpel Kjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Kjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har til en heldige vinner? Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook.

Norge mot Brasil. Søndag klokken 22.00 det duket for en skikkelig fotballfest I Stavanger. De flytter folkefesten til Amfiet med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billetterne de koster 299 og I salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av.

0: hva en artist tror du det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her er vignettene. To kvinner på 19 og 22 år har anmeldt at de har blitt voldtatt på Roskildefestivalen det siste døgnet, ifølge Danmarks Radio. På mandag anmeldte også en 17 år gammel jente voldtekt på festivalen. I en av sakene er ingen ennå pågrepet. Den kinesiske kvinnen som er siktet for spionsaken på Andøya i Nordland, varetektsfengsles i 4 nye uker.
1: Hun ble pågrepet i mai etter at PST gikk til aksjon mot et hus på Andøya og et på Otta. Noen uker før hun ble pågrepet hadde PST tatt beslag i en satellittmottaker på 22 tonn i Oslo havn, som også knyttes til saken.
0: Reporter Miriam Olsvik. USA feirer 250-årsdag i dag 4. juli, men feiringen er avlyst flere steder på grunn av varme. Følge nyhetsbyrået Reuters er flere titalls parader, konserter og fyrverkerifeiringer enten avlyst eller utsatt. Helt til slutt tar vi igjen med at Christian Valen sitt selskap hadde et kraftig fall i inntektene fra 21,5 millioner kroner i 2024 til 2,9 millioner kroner i 2025. Komikeren sier at han brukte mesteparten av fjoråret på å skrive og lage nye parodier til sitt kommende show Bare Visvas. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Norge mot Brasil. Søndag klokka 22.00 det duket for en skikkelig fotballfest I Stavanger. De flytter folkefesten til Amfiet med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billetterne de koster 299 og I salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av.
1: Fotball-VM godt I gang, og sammen med Dolly Dimpel Bryne og Dolly Dimpel Kjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimpels Bryne og Kjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord til Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker

Grisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Har Arveggnyhetene. En bil kjørte ut av banen i høy hastighet under Doggens gatebil på Rudskogen i Rakkestad. Dette er en av de mest alvorlige ulykkene vi har hatt, det sier daglig leder for gatebil Hans-Jørgen Andersson til VG. Sjåføren gikk ut av bilen selv og har tatt hånd om av helsepersonell. Skadeomfanget er foreløpig ukjent. Den offisielle begravelsesseremonien for Irans leder Ali Khamenei er innledet i hovedstaden Teheran, over fire måneder etter at han ble drept i et amerikansk-israelsk angrep.
1: Tusenvis møtte opp i Teheran med røde bannere for hevn. Khameneis sønn og arvtaker Mojtaba er alvorlig såret og ventes å ikke delta. Begravelsen varer i en uke og inkluderer seremonier i flere byer før han gravlegges i Mashhad.
0: Reporter Miriam Olsvik. Helt til slutt tar vi igjen med at morgendagens kamp mot Brasil trolig ikke vil bli flyttet likevel. Det kom signaler om at kampen kunne bli flyttet fra klokken 22 til 23. Brasilianske medier skrev at årsaken skulle være værforholdene, mens NRK skrev at det var grunnet flytting av England-Meksiko-kampen. Nå blir ikke England-Meksiko flyttet likevel, og dermed trolig ikke Norge-Brasil heller. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

Konga, Gloria Estefan og My Sound Machine der med Konga, en låt som ble en verdenshit, spesielt i Sør-Amerika. Nummer 1 i Ecuador, Panama og i Puerto Rico. Og når det sagt, så har sangen en egen dans, nemlig The Conga Line. Og det blir omtrent som jenka, som gikk som en farsort for en generasjon og to siden. Bare med en smule mer pulserende rytmer. Ja vel, velkommen til en ny utgave av Golden Oldies, lyden av 70, 80 og 90-tallet. I dagens utgave blir det disco og punk, rock og blues og swing. Og artistene vi skal låne ut ørene til, det McKinley Morganfield, Terje Lillegård Nilsen og Annie Chancel. Du vet, mange artister finner seg ofte litt mer kule navn enn det som står på dopsattesten. Og i løpet av denne utgaven av Golden Oldies, så skal vi finne ut hvem disse folk er. Men her egner de. Hans døpenavn David Robert Jones, bedre kjent som David Bowie, herfra 1982 med låten Cat.

0: David Bowie med Cat People. Med denne så fikk han nummer 1 hit både i Norge og Sverige. Men låten den floppa mer eller mindre hjemme i England, og det ble en 26. plass på hitlistene der, og en 67. plass på Billboard-lista i USA. I året 1955 går McKinley Morganfield i studio hos det legendariske plateselskapet Chess i Chicago. Han kjent under navnet Muddy Waters, og spiller inn låten Manish Boy. Låten blitt stående som en av de store bluesklassikerne. Og noen merkevarer, nå skal man snakke om merkevarer, synonym med navnet. Zippo for eksempel, det en lighter. Harley Davidson, ja, da tenker du automatisk på motorcykler. Og for alle markedsførere det en vår drøm at navnet på firma eller merkevaren den blir synonym med produktet. Og når jeg sier Levis, ja, da tenker du på, ta-da, dongerbukser. Og kanskje den mest ikoniske av alle dongeribukser, nemlig Levis 501. Levis tar på 80-tallet et solid markedsføringsgrep. De henter nemlig fram gamle låter og bruker de aktivt i markedsføringen sin. Og i 1988 så pumper de ut en reklamefilm med nettopp Muddy Waters og låten Manish Boy. Og plutselig så ble låten en liten hit igjen.
1: Oh yeah. Oh yeah.

0: Norge mot Brasil. Søndag klokka 22.00 det duket for en skikkelig fotballfest I Stavanger. De flytter folkefesten til Amfiet med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billetterne de koster 299 og I salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpet I bilen under båten, altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene.

0: Inne. Snackes på bägge bilrekvisita.
1: Sankthansaften, 23 juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
2: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møter som så fascinerende å følge. Og
1: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
2: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
1: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
3: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
1: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
4: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
5: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.
6: Presenteres av Sola Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatik, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og

Ja, der fikk vi høre franske Annie Chancel, bedre kjent som Kila P. Devotion, og låten Spacer fra 1979. Låten også heftig sampler av den svenske gruppen Alcazar med låten Crying in the Discotheque. Men her og nå så skal vi ta turen til Søterbror og hilse på Niklas Strømstedt. Niklas, skjønner du, det en allsidig fyr. Som tenåring så startet han karrieren på nattklubben Atlantic i Stockholm. Og i siste halvdel av 70-tallet så var denne klubben nærmest Stockholms svar på Studio 54 i New York. Og her kunne både Elton John og Rod Stewart bli observert fra tid til annen. Og ikke minst alle ABBA-medlemmene. Og nå skal det også handle litt om ABBA, nemlig musicalen Mamma Mia. Når den skulle settes opp i Sverige, så tok Bjørn Ulves kontakt med Niklas og fikk han med på laget for å oversette de engelske tekstene til svensk. Men her hjemme så er nok Niklas Strømstedt mest kjent for denne låten om ifra 1990.

Frivillig og glad bergenser der, Tor Andresen med en gammel norsk Grand Prix-traver, nemlig Café Le Swing fra 1990. Men han nådde ikke helt opp med denne låten, så det året der, I 1990, så sendte vi Kjetil Stokkan og låten Brandenburger Tor av gårde til den internasjonale finalen I Zagreb I daværende Jugoslavia. Så skal det handle om Kim Larsen, Danmarks kanskje mest populære artist gjennom tidene. Tror ikke han trenger noen nærmere presentasjon. Men I 1981, eller 1981, som danskene sier, så gjorde han et forsøk på å slå gjennom I USA med albumet Jungle Dreams. Og det forsøket var heller mislykka. Han fikk nesten ingen spilling på amerikanske radiostasjoner. Og den gang, I 1981, så var radiospilling det som skilte fra fiasko fra suksess. Og her singelen fra albumet Rock'n'Roll City, som en liten fun fact. Kim Larsen hadde I senere år I sin rider at når han holdt konserter, så fikk han lov til å røyke på scenen. For det var nemlig en del av hans kunstneriske uttrykk.

Kim Larsen på engelsk der med låten Rock'n'Roll City, og det skinner jo nå at det litt dansk aksang på den engelsken der. Men nå skal vi til Vestfold og til marinebyen Horten. Og Horten har gitt oss mange kjente navn som Rolf Wesenlund, Grete Kausland og ikke minst Vidar Lønn-Arnsen, berømte plateprater på gode gamle NRK. Og så en liten artig fun fact om Horten. Menigheten som på folkemunne kalles Smiths venner har sitt utspring fra Horten. Og det kan vel sies det at ved siden av Norsk Misjonsselskap så har altså Smiths venner vært Norges største kristne eksportartikkel til utlandet, for de er i alle verdenshjørner. Men i Horten så bor det en kar som heter Jan Petter Westerlund. Navnet sier det kanskje ingenting sånn i utgangspunktet. Men hvis jeg sier farvel i sånn internasjonal G.P. West, så var det nemlig kunstnernavnet til nettopp nevnte Jan Petter Westerlund. Og da ringer det kanskje en bjelle. For i 1983 så kom han med låten Jimmy Don't Live Here Anymore, som ble en massiv radiohit, og var som snarest også inne på VG-listen.

med Bjørn Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo.

Sherilyn, Got To Be Real, som ble sluppet I USA 14. august 1978, ble raskt en hit, nummer 12 på Billboard-listen. Og det var også en låt som ganske raskt fylte opp dansegulvet på klubber og diskoteker. Det var David Rage fra Toto, og David Forrest som skrev låten. Og David Foster, la oss prate litt om han. Han var en klassisk bakmann I amerikansk musikkliv, opprinnelig fra Kanada, men han har jobbet med et lass av storheder, med nemlig fleng, Earth, Wind & Fire, Bob Skaggs, Peter Cetera, Kenny Rogers, Natalie Cole, for å nevne noen. Men her og nå så glir vi lett og elegant videre, men vi holder oss fremdeles I 1978, og unner oss nok en disco-klassiker. Her Cheek med Everybody Dance.

Du hørte Terje Lillegård Nilsen i duett med Lynni Trekrem, og Terje Lillegård Nilsen er bedre kjent under navnet Jonas Fjell. Og Engler i sneen er jo det som jeg vil kalle en moderne juleklassiker. Jonas Fjell komponerte musikken, Ole Paus, han skrev teksten. Det er flere coverversjoner av låten. Emma Steinbakken har lagt en alldeles praktfull versjon, og Kurt Nilsen og Lene Marlin har også sunget denne vakkert og vent i duett. Og den amerikanske folkesangeren, en størrelse inn forbi den sjangeren, Judy Collins, har også spilt inn en engelsk versjon, Angels in the Snow. Mange artister de kan vel give seg for å få platekontrakt. Det er gjerne ikke så veldig livsviktig i dag, men for noen ti år siden så kom den ikke langt uten et stort og mektig plateselskap. Og tenk deg, du står på, og så får du avslag hos 23, jeg holder deg fast, 23 forskjellige plateselskap. Det er som å få en dør smelt i trynet. Joan Jett, tøff rockedame, opplevde nettopp dette. Men hun ble forbannet og startet like så godt sitt eget plateselskap, Blackheart Records. Ellers er vår rockevenninne høyst oppegående. Hun er veganer og dyrevenner. Men vent litt, dyrevenner. Hun sprat jo rundt i svarte skinnjakker. Ja, men det er med imiterskinn. Så vet vi det. Men her skal du få en mektig og pompøs låt fra den kanten. Skikkelig rock. I Hate Myself for Loving You, ifra 1988. Og låten den ble godt mottatt og ble en internasjonal hit. Nummer 8 hjemme i USA, det samme i New Zealand, i Paraguay nummer 9, og av alle plasser i verden, nummer 1 i Zimbabwe.

budsjettet er en av rockens første damer. I hate myself for loving you. Men nå skal vi fra rock til punk, rockens søskenbarn. I siste halvdel av 70-tallet så vokste punkbølgen. Og Sex Pistols, ja, de var de største stjernene rent kommersielt. Og gruppen vi skal snakke om heter Jilted John, og de ga ut låten Gordon is a Moron. Og gruppen hadde sitt utspring I Manchester, og John Peel, legendarisk engelsk radio-DJ, var den første til å spille låten og predikerte at her var det en potensiell hitlåt. Låtens høyeste plassering på de britiske hitlistene ble en fjerdeplass. Og derfor så fikk de lov til å opptre I Englands mest prestigetunge musikkprogram på TV, nemlig Top of the Pops, som hver torsdag klokken 19.30 ble sendt på BBC TV, med et gjennomsnitt på 10 millioner seere. Hele tre ganger fikk Jilted John opptre på Top of the Pops. Og når man opptrådde på Top of the Pops, så mimte den til sin egen musikk. På en av opptredene så mangler de et bandmedlem, og en venn av meg, en engelskmann, la oss kalle han for Coffee, han steppet inn og stod bak og mimet til musikken så godt han kunne. Og det var svære greier. Tenk å si til kompisene, og her begynner han Top of the Pops. Alt har en ende, og Pølsner 2 og Golden Oldies for denne gang. Og du, vi hører snart igjen. Garantert.

0: med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.
1: Hei, det en skanning fra LO Sandpatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.

0: Her er VG-nyhetene. En bil kjørte ut av banen i høy hastighet under dagens gatebil på Rudskogen i Rakkestad. Dette en av de mest alvorlige ulykkene vi har hatt, det sier daglig leder for gatebil Hans-Jørgen Andersson til VG. Føreren av bilen fraktet til sykehus med moderate skader. En russebuss står i brann på Riksvei 3 nord for Koppang. Det skal bare ha vært sjåføren i bussen, og han uskadet, opplyser politiet. Den kinesiske kvinnen som siktet for spionsaken på Andøya i Nordland varetektsfengsles i 4 nye uker, reporter Mira Malsvik.
1: Hun ble pågrepet i mai etter at PST gikk til aksjon mot et hus på Andøya og et på Otta. Noen uker før hun ble pågrepet hadde PST tatt beslag i en satellittmottaker på 22 tonn i Oslo havn, som også knyttes til saken.
0: Landslagssjef Ståle Solbakken står foran flere valg før morgendagens åttendedelsfinale mot Brasil. Han må blant annet velge mellom Patrick Berg og Fredrik Aursnes på midtbanen. Julian Ryerson blir trolig ikke klar i tide etter skade, som betyr at Markus Holmgren Pedersen kan fortsette som høyrebekk. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

For det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Her VG-nyhetene. Fotballfesten planlegger å flytte visningen av en eventuell VM-kvartfinale til Frogner stadion. Visningen på Ullevål ble avlyst da det skal legges nytt gress før NM-finalen for kvinner. Kapasiteten blir på 22 000 gjester, og billetter vil legges ut rett etter kampslutt om Norge vinner. Leteaksjonen etter en savnet mann i 70-årene i Meråker i Trøndelag pågår fortsatt med uforminsket styrke, det opplyser politiet. Mannen har vært savnet siden i går ettermiddag, og det har blitt lett gjennom hele natten med store ressurser. Både helikopter, ATV, droner og båt benyttes i søket. Den offisielle begravelsesseremonien for Irans leder Ali Khamenei er innledet i Teheran, over fire måneder etter at han ble drept i et amerikansk-israelsk angrep.
1: Tusenvis møtte opp i Teheran med røde bannere for hevn. Khameneis sønn og arvtaker Mojtaba er alvorlig såret og ventes å ikke delta. Begravelsen varer i en uke og inkluderer seremonier i flere byer før han gravlegges i Mashhad.
0: Reporter Miriam Alsvik. En russebuss tok i dag fyr på Riksvei 3 nord for Koppang. Kun sjåføren satt i bussen, han uskadet. En personbil kjørte inn i bussen etter at den hadde stoppet. Ingen kom til skade i ulykken. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

Geklick. What if I left anymore?

0: Her er VG-nyhetene. Fotballfesten planlegger å flytte visningen av en eventuell VM-kvartfinale til Frogner stadion. Visningen på Ullevål ble avlyst da det skal legges nytt gress til NM-finalen for kvinner. Kapasiteten blir på 22 000 gjester, og billetter vil legges ut rett etter kampslutt dersom Norge slår Brasil. Det er iverksatt en redningsaksjon i Sigdal i Buskerud etter en klatreulykke. En person skal ha falt og slått ryggen mot fjellveggen. Vedkommende står nå på en liten fjellhylle i veggen, opplyser politiet. Den kinesiske kvinnen som er siktet for spionsaken på Andøya i Nordland varetektsfengsles i 4 nye uker, reporter Miriam Olsvik.
1: Hun ble pågrepet i mai etter at PST gikk til aksjon mot et hus på Andøya og et på Otta. Noen uker før hun ble pågrepet hadde PST tatt beslag i en satellittmottaker på 22 tonn i Oslohavn, som også knyttes til saken.
0: Mannen i 70-årene som har vært savnet i Meråker er funnet i live og i god behold, opplyser politiet. Mannen hadde vært savnet i over et døgn og ble funnet etter en omfattende leteaksjon. Politiet takker alle som deltok i søket. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

og setter med Fading Like a Flower. Og jeg skal ta trekningslister fra I går. Og da var det Miranda Testdal, Håkon Olsen, Hans Røken, Hege Renate Lundgren, Paul Haugland, Sven K. Rino Kokvik, Mari Madsen, Reidar Hansen, Kjell Arel Hovland og Sonja Eike som vant bingo-brett I går. Så skal vi gå I gang med første spørsmålet. Det som jeg lurer på. Vi snakker om tuppen og lillemor, men hvem var disse her? Og hva for mat fant vi de I? Var det på fjernsyn? I et jenteblad? Det lurer jeg på. Så her det rett og slett ønskemelodi som jeg har fått inn fra sist helg, og da det Cassandra som ønsker å høre «Ingen andre som du». Skal vi se. Og det ro, liv et eller annet. «Ingen andre som du», det Cassandra sin ønskemelodi fra sist helg.

0: Ingen andre er som du, og det var altså Rolfa fikk jeg opp, så hette denne gruppa. Og vi skal si god kveld til første innringer, si hallo, hallo.
1: Hallo, det var Kjell og Olofland.
0: Ja, god kvelden.
1: God kveld.
0: Og du hadde rett svar?
1: Det var en serie i forbindelse med blad som kom ut.
0: Ja, en slags lite pocketblad på en måte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Veldig spennende blant jentene.
1: Det var det det var, vet du.
0: Stemmer det, akkurat liksom som Hjerterevyen, det er noe måtte vi ha.
1: Det var også noe,
0: ja. Ja.
1: Så var det et ettek, hva det heter nå igjen, det der lille bladet.
0: Åh. Ja, jeg vet ikke om du tenker på. Det var ettek, ja.
1: Det var ettek.
0: Stemmer det.
1: Men jeg kommer ikke på den nå i hverden.
0: Nei. Skal noe til å huske alt det der?
1: Da skal det, vet du.
0: Ja, det stemmer det. Mm.
1: Ja da.
0: Så.
1: Men det er greit.
0: Ja da. Så.
1: Jeg husker det helt, så det var, ble utgitt noen sånne ganske små blad. Det var ikke store blad nå.
0: Nei.
1: Men da, jeg vet ikke hvor mange sider det var da, men jeg husker det.

0: Jeg er gjennom så mange meter, rett og slett.
1: Nei.
0: Men du gikk jo 300 trappetrinn. Rundt og rundt og rundt.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det er jo ganske heftige ting.
0: Det er det, men det var kjekt, det var det.
1: Ja da.
0: Så det er en veldig fin by.
1: Ja, for all del. Jo da. Jeg jo. Hadde en ønske mellom det, jeg.
0: Ja.
1: Da tenkte jeg Tammy var nei.
0: Skal vi se. Tammy var i nettet.
1: I don't wanna play house.
0: I don't wanna
1: play house.
0: Play house. Du har ikke notert det.
1: Det er flott.
0: Så kommer jeg snart.
1: Det er godt. Mm-hmm. Det var sånn god helsing dere to i studio også, ellers er alle kjente og programledere og lyttere, og jeg kan sende deg til ja, hva skal jeg si, skal vi
0: se. Kåre Valand?
1: Ja, han også, Kåre Valand, jeg tenkte på søster di og
0: Merko. Solveig?
1: Solveig Merko.
0: Ja.
1: Og god sending videre, det blir ellers.
0: Jo, takk for det, du. Så tek man igjen.
1: Vi gjør det, vet du.
0: Yes.
1: Flott det.
0: Ok.
1: Ha det godt.
0: Ha det, ja.
1: Ha det.
0: Ja, det var rett og slett Kjell Arel Hovland, eller han borte i striden, så jeg sier. Jeg har en ny ønskemelodi, og det er noe fra sist helg. Og da er det reiste banner med Lagerragalor, et eller annet, det heter noe sånt. Og da skal jeg spørre, hvilken planet var den første som ble oppdaget via teleskop? Hvilken planet var den første som ble oppdaget via teleskop? Det lurer jeg på. Så her kommer reiste banner.

it's real. Aquí

0: Da toner vi rett og slett ned Brian Adams og stopper han. For nå er Bjørk også kommet inn i studio og funnet henne også. Og da skal hun ta og lese opp repesene igjen og ta hilsninger.
1: Ja.
0: Så vær så god, Bjørk.
1: Tusen takk. Og da starter jeg på repesene. Og da skal jeg frem til mat på 9 bokstaver. Og det er steik pluss brusk. Steik pluss brusk. Og det skal være noe mat på 9 bokstaver. Og du holder på ennå på 9 bokstaver på nummer 2. Og det er ben pluss kule pluss arrangement forkortet. Ben pluss kule pluss arrangement forkortet. På 9 bokstaver, og så skal det være det er nå, og det er på 9 bokstaver. Og så skal vi frem til en turistattraksjon på 14 bokstaver. Jeg vil ikke si hvor det ligger henne, men jeg sier det på Gjerne plass. Og det er fjell pluss K nå. Fjell pluss K nå. Og det er en turistattraksjon på 14 bokstaver, ute på Gjerne plass. Og så nummer 4, da skal jeg frem til navnet på en fisk, og da skal jeg frem til en farge, pluss trut. En farge, pluss trut. Og da skal jeg frem til navnet på en fisk, på 7 bokstaver. Og så skal man frem til en fugl, på 9 bokstaver. Farge pluss kvele. Farge pluss kvele. Og det skal være en fugl på 9 bokstaver. Og nummer 6, da skal man frem til et hav på 11 bokstaver. Tause pluss sjøen. Tause pluss sjøen. Og det skal være et hav på 11 bokstaver. Og da har jeg fått inn noen hilsinger. Og da er det Mari Madsen som hilser til oss i studio, og til Greta Pettersen, og til alle som hører på, og alle kjente. Miranda Testdal, hun hilser til alle lytterne og programlederne. Vi ønsker meg god helg. Og Tordes Thorsen hilser til Gunnar Risa, Karl Åmer, Venke og Arvi på Varatun, Hanne og Leif Paul i Sirevåg, Nancy Ingevald på Hana, Gert Vesthovde i Egersund, Bjørk Bollegård, og ellers alle kjente, sender også en hilsen til oss på nattsendingene, og hun takker for at vi er her hver helg, og takker også for et godt program, og så sender vi en god bedringshilsen til Anne-Marie. Nå begynner jeg å tukle, men det er ikke noe nytt. Og Henriette fra Bjerkreim hilser til alle kjente, og til oss i studio. Og Bjørn Hagen, han hilser til Helena Smoky på Stokka, Margrethe Arne Siggo, Karl Aamodt, Elisabeth på Våland, Henriette i Bjerkreim, og til alle lyttere og programlederen på Gjerradioen, og til oss i studio med ønsker om en god kveld videre. Og Helene Smoky, de hilser til Bjørn Hagen, og ellers alle andre kjente, og til programlederen og lytteren av Gjerradioen, og oss i studio for en stor hilsen, og så ønsker oss en fin og god kveld videre. Og det er Katte nå.
0: Da sier vi takk for hilsningene så langt.
1: Tusen takk.
0: Ja.
1: Må jeg gå og ta telefonen her igjen?
0: Ja, jeg hører han ringe i ett.
1: Jep.
0: Da gikk hun. Og før jeg går videre på neste spørsmål, da er det jo Tone Helene som har ønsket en sang, og det er i skyggen med den nye Mats Hansen. Og her kommer den.
2: Å, heisann, se måkene!

0: Ja, nå skal vi se her. Det var fire voksne og sju unger, ja.
1: Ja, men kom i denne.
0: En voksen, det har vært 12 kroner. Da skulle altså to voksne vært 24 kroner.
1: Du vinket.
0: Og hvis du da dobler to voksne, så får du fire voksne, ja.
1: Ja, men du...
0: Og hvis du nå kan huske fire voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungerne. Det vet jeg, litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi se.
1: Ja, men hvordan skal vi gjøre det?

Erik har nytt spørsmål, ny ønskemelodi, og da er det Helene på Stokka. Hun ønsker å høre Love Somebody med Morgan Wallen, og den ligger klar. Så skal jeg spørre på Kiffarøy i Rogaland. Har man foreløpig funnet de eldste sporene etter mennesker? På hvilken øy i Rogaland har man foreløpig funnet de eldste sporene etter mennesker i Norge? Det lå jeg på. Så her kommer Love Somebody med Morgan Wallen.

0: Da toner vi rett og slett ned Årsøk med Sigmund Groven, og vi skal ta inn av Bjørn for å komme med hilsninger.
1: Ja. Jeg har fått med meg noen hilsninger til. Og det er Karl Aarmats, for hilser til alle som lytter på, ellers alle kjente, og til oss i studio, ønsker meg gode helg. Kjersti Reiden Amundsen, hun hilser til Anne Olaug og gratulerer henne med dagen. Og så hilser hun til Alf, Hulda, Tone Helene, og så ønsker hun god bedring til Anne-Marie, og så hilser hun til oss i studio, og ellers alle andre kjente, og ønsker alle en fin kveld. Og Bjørn Hagen, han hilser til Asbjørn Sævland, og en god bedring til Anne-Marie. Og Ivar Haugen, han hilser til oss i studio, alle kjente og alle lytterne, ønsker alle en god helg. Og Bjørn Hagen, han hilser også til Alf, Anne-Marie, Norbert Evalil, Aslaug Sverian, Hulda, Tone Helene, Jon Rune og Bjørg og Anne ønsker alle en god helg. Og så, ja, det hadde vi sagt. Ja. Ønsker alle en god helg. Og Tone Helene, Jon Rune hilser til Tante Hulda, Inger Lise, Rutt Sofie på Nærbe, også Tante Setro Jon, oss i studio, alle programlederne på nattsendingen i Gjerradion, og alle lyttere, og ellers alle kjente. Og Reiden Irene Todnem, hun sender en stor og saftige hilsen til oss i studio, Bjørk Eikeland, Lill Hamre, Bertha Ramdahl, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Tete Mørjan Fjermestad, Aslaug og Knut, og Rangvald Engelsvold. Og så hilser hun også til Alf og Anne-Marie. Og nå borte var Lille Sattler, Hilda og Tone Helene, Sverian og Aslaug. Og så ønsker hun Anne-Marie en god bedring. Og så ønsker hun alle en kjempefine kveld og en god helg. Og så sier hun god sending videre, og så takker hun også for et godt program til oss. Ja, men det var jeg hadde nå.
0: Ja, så sier vi fortsatt takk for hilsningene.
1: Ja.
0: Ja. Og nå skrøyter jeg over til Hans Røken at det var ganske tålig bra ute, men det regner jo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så får det regnet, så slipper jeg kanskje vann av blomst i morgen.
0: Ja, det er lov å håpe.
1: Jeg har så masse opp på terrassen i Korke.
0: Du har det, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg hadde noen unger, så plutselig kom og sveiste opp litt.
0: Og såpass, ja.
1: Ja, ja, ja. Måtte jo pynte.
0: Ja, må jo det.
1: Ja.
0: Det er sant. Det er de trenger vatten.
1: Ja.
0: Ja. De lever ikke uten.
1: Nei.
0: Nei, de gjør ikke det.
1: Jeg er ikke den som er flinkest av vannet, vet du.
0: Nei, nei.
1: Men.
0: Sånn er det.
1: Må passe på det.
0: Må det. Det er helt sant. Så ja.
1: Og da har du fått det?
0: Jeg har fått alt av deg.
1: Ja, og da er det fullt.
0: Med musikk.
1: Med musikk for i dag.
0: Ja. Nå er det stopp ønskemelodier.
1: Ja.
0: Ja. Så sånn er det. Så, da pakker tegolappene mine, så stikker hun av. Jeg har en ny ønskemelodi liggende klar, og det er Mari. Hun ønsker Rose Garden med Linn Andersen. Og nytt spørsmål. Hva for en industri har gjort Stavanger til Norges oljeby? Altså, hva for en industri har gjort Stavanger til Norges oljeby? Det lurer jeg på. Så her kommer Rose Garden med Linn Andersen.

eneste skjorta, hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell.

Tønes der med bonde, og det var Asbjørn Krogedal. Neste ut det Odd Ivar Haugen, og da det Hørstudie Klokkenvånstella Marie med Edith Brokk, og her kommer den.

Edith Brock der med Hørstudier, klokken vond Stella Marie. Og det var Odd Ivar, Haugen ønsket den, så det Elisabeth Lothe, Norge skal til VM. Og hun ønsket å høre, og her kommer den, og det Soppkirobygget som synger den.

han hjem der med alle ute, og det var Bjørn Hagen sitt ønske, og Henriette I Bjerkreim, hun har ønsket å høre noe som heter Supergirl. Og da har jeg funnet noe med Minor Majority. Og jeg håper det rette gruppa, eller person som synger. Så her kommer den.

Minor Majority der med Supergirl. Og neste som ligger klar, da det Jahn Teigen med Mil etter mil, og det Kjersti Reiten Amundsen, så han skal... Den, så her kommer den.

trøbler der med Broderland. Og da har vi kommet igjennom alle ønskemelodiene. Så jeg skal ta en sang til før vi begynner å tenke og gjøre klar til trekning. Så her er rett og slett Reidar Larsen med Sweet Home Chicago.

Hi, Douglas and there, my home, sweet home, Chicago. Og da skal vi begynne å gjøre klar til trekning, og imens så setter jeg på noe musikk til vi tilbake igjen.

0: Sånn, da vi klar med trekning, og nå fikk dere også litt broremannmusikk, så jeg kaller det. Og Bjørk, hun skal få lese rebusene først.
1: Ja, og den maten vi skulle frem til på 9 bokstaver, det var grillbein. Og det som er nå på 9 bokstaver, det er fotball-VM. Og 3, det skulle være steinkjæringer. Og 4, det var rødnepp. Og 5, det var rødstrupe. Og 6, det var stillehavet.
0: Ja.
1: Ja. Da har de fått løsningene, Britten. Så får de gå hjem og fri håpet til neste lørdag.
0: Det får de, vet du. For da vi på plass igjen neste lørdag.
1: Ja.
0: Meg og Bjørk. Så da kan vi begynne med trekningen.
1: Ja.
0: Trekningen.
1: Ja. Det er det jeg kom til 50 da.
0: Gjør du det? Åh, de vei.

Bjørn Petersen. Jorunn Braut. Då går vi på det sista.

0: Wenche Løvbrekke. Sånn. Da har vi tog de. Alle ti. Ja. Da har vi gjort vårs for i kveld.
1: Leser opp dem som vunner.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Med en gang. Altså, bingo-brett til Inger-Lise Svanes, Odd Ivar Haugen, Jon og Rune Hadland, Kjell Lunde Bjelland, Eirik Rung, Reiden Irene Tottenham, Mari Madsen, Bjørn Pedersen, Jorunn Braut og Wenche Løvbrekke. Altså Wenche Løvbrekke, Jorunn Braut, Bjørn Pedersen, Mari Madsen, Reiden Irene Tottenham, Eirik Rung, Kjell Lunde Bjelland, Jon Rune Hadland, Odd Ivar Haugel og Inger-Lise Svanes. Det er de som vant bingo-brett i kveld, og vi håper det er gevinst på de.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så har jeg en liten opplysning til lytterne.
0: Ja.
1: Når vi ikke deg er på sending,
0: ja,
1: så leser jeg opp rebusene når vi starter og sånt.
0: Mhm.
1: Så derfor tar ikke jeg telefonen for etter jeg har lest opp rebusene, for ellers blir jeg sittende, for alle vil inn før, helst før vi begynner. Og så klarer jeg ikke å komme inn tids nok for å lese opp rebusene.
0: Nei.
1: Det er ikke fordi jeg ikke vil ta telefonen, men det er bare at det er så mange som ringer etter noen, at jeg tenker å sitte og ta bare på telefoner.
0: Ja.
1: Så da når jeg ikke å komme inn tids nok, så blir vi så forsinket.
0: Stemmer det.
1: Så du har noe med det jeg gjør.
0: Ja.
1: Så alle er hjertelig velkommen til å ringe.
0: Ja.
1: Etter jeg har lest opp rebusene.
0: Ja.
1: Når vi ikke tenker sånn. Mhm.
0: Det er godt du gjør beskjed.
1: Ja. Det er ikke for at jeg ikke vil.
0: Nei.
1: Men det er bare det at det er så vondt jeg blir sittende så lenge. Siste lyset i rebusene her, så jeg blir forsinkelser.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Og vi har jo opplevd det et par ganger at vi har ikke kommet.

0: kommet i gang med røpesoppgavene før kvart over ti.
1: Og ti på halv elve, det litt sent.
0: Ja.
1: Så det som en gang vi har startet, så leser jeg opp røpesene, og så begynner jeg å ta telefoner. Så spør jeg lytterne med å opplyse dette med irritasjon for dem jeg ikke tar telefonen.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Så det er helt greit det. Så da er meg og Bjørg rett og slett tilbake igjen neste lørdag. Og så får jeg også si takk til Tone Helene som stilte fint opp sist lørdag for meg. Så da skal jeg sette på noe sånn avslutningsmusikk. Og da sier Anne, Rege og Bjørg Bjerkestrand takk for seg i dag. Så tar vi han igjen neste lørdag, altså den 11. juli. Så snakkes vi da. Ha en fin helg og en fin vega og ta godt vare på en annen. Så snakkes vi. Ha det!

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.